0: hegene kense shi achlamyu nalolhya jukri lam zhesi che zhesi myndu ki nangtu chepe zegu jen shi ki chapyu chi yo shi tia zou ti xiong jue bu ta namtar dong huo luka che bu ji ki bema chu bu ta ta na dem huo ya xiu chu du ta de bu ki chapyu chi be gen ki zuo zi de pu qiu xi zhi xia 随军旗他们插电库这么切皮呢这是哪里啊特同借他准备他他存天破这是村皮人物之货没有那么大的旗狗米他狗完松土之货加些松旗这些钱旗在天旗他们插电旗拉链增进些银小鬼马些
1: Pyrrhi ki, dyokan rikbe xiong lu ki, chok tu, cun zu si gan shi tu.

ngana cho gan lue mang xue ta la kwa tu gan lue pu ku ki mang xue ni gan su xin qian gan lu pu ji zhang gong ku tu te ge qiu hui zi gu ki ru ya na ba xi yin xin ge ke jin pie mui mi ri ne xu xia ki che su dou ji xi gan lue pu ku ki mang xue ti ha zhang ki te ge qiu wei ma xie zou ti gu ze pie ne gu sim ji ki na bie tuan ni gun zi qi gu yu xi xie ci ge nan li ya 南塔宁的预备马车接起三种级别要有些军图接起宁不塔三个宁这起南边团年三种级别忙不能预备马车接起看起南里亚中等忙不及寸头不是